7.7. 26.20. Snač je 7.7. 27. Bo 7 načel nešto važno, zavasnano, kvasno džen, potom vezo te švele zboža dženca na tutem dženznišim 7. juliju. 12 menšinu popečiche, poledam skrutka raz na vetro, 16 stopňov tukvilu tu vemišče mame na maximálne nedže, 5.20 stopňov žive slepro dženca, zalize pševle svunca pak dženca tre nevúľadame, môsotiš raz podiščovač, júce potom sredu 21 stopňov a tiež kus dešča pripojedžene a tiež ládame potom na piatk, na sobotu a nedželu potom čoplišo, sobotu a nedželu vile svunca a štož moja epiole praj 27 stopňov.

Ne panumučni doža druzežno su zase popuču a na nuach asteja napšikot tež pri pet se zobek snedani nešto svodne sedavo. Potrebne džak.

Pečađin, sedma štrce, či doboranje z mesta. Baterije a akue vživame popravom šedne, hač za šmuratko, za šnipatko, televizor, za budžak. Aj vulki džel nastroju nevojnče bez baterijo, tak šak hodža so tute mobilnje neotvisne a bez kabla vživač. Tola dokaj pšindu te stare prozne baterije a akue. Na žaden pad do domjacih odpadku ani do čornije tonne, pšetož v bateriach a akuach je vele jedojtych mačiznu. Tute so separatne přes vosebite procesy recykluja. V obkode a kupnice dobjatujš dohodla prozne baterije a akuve pšiuzač samotajke, kiš nesče tam ani kupili. Tež baterije za auta možeče bezplatne votedač napšikvat ve tvarskih vikach. Dalše zajmavostki vo tute teme sme ve naše app MDR Serbia a na naše stronje vozivili. Tam zoniče mezrujem tež, če hodla teko ľudži ve Polske přecahišče svoje odpadky do jena samsneje tonne mi. Abo tež zopfača ilegálne odpadky v přírodže našu tovaršnosť viacere miliarde euro v oblitoch.

0: Anetko podamnesa ve myslach do Prahy, do zvoty metropoli jedny z najrenších po celom svete, Prajo ja. Hej, a ja si myslu tež, danko Andrik, takle mysli, když však riečime vo Praze, potom tež jeho meno spiešne dohoby zamy, danko Andrik, korespondent ARD Českej stolice, v přichodných mesacach pak so danko Andrik z Prahu rožonuje, po cirkunie 15 letach rozprawnistva. Za to je s kolegami ešte raz vosibite pohodzinský film produkoval a nam Prahu ze svojimaj vočomaj pokaza. Unterwegs bei Sachsens Nachbarn, danko Andrik, zeigt sein Prag. Da kriegt Film, die so Jensa Witsch und Mediatheze ARD, at die ich na YouTube je wosewi. At amtsche Raji nam danko svoje najlubsche potene Mistna, we Mistsche Prase.
1: Te zille potene Mistna, te te enta gerade nebsche Raji. Du gestammt az hiente gusch Sambild, habu necha so tam pschewele Touristosu, geist du e Zentrum e Prase, haschesto ja te, we Boslen in Glietach jini nesem Tag, nakusch de Bad Pscheradju, so so tam nebu Nauerlili, te Touristscha. Ha, nik, dusch ja Prahu opuschi, moche mito poprom scheuene, bot, schesto, wo moche ci moju Prahu mitsch, haschesto se mea tute Mista, nik, Pscheradju, te Pschiladuariam.
0: Na, netko Prahe, gotre dat do netko su.
1: Das ist ein bisschen ein bisschen ein bisschen ein bisschen ein bisschen ein bisschen ein bisschen ein bisschen ein bisschen ein bisschen ein bisschen ein bisschen ein bisschen ein bisschen ein bisschen ein bisschen ein bisschen ein bisschen ein bisschen ein bisschen ein bisschen ein bisschen ein bisschen ein bisschen ein bisschen ein bisschen ein bisschen ein bisschen ein bisschen ein bisschen ein bisschen ein bisschen ein bisschen ein bisschen ein bisschen ein bisschen ein bisschen ein bisschen ein bisschen ein bisschen ein bisschen ein bisschen das mi ja im to povedal, das je nemo lada na Staromaku, na Staromestskim namestče. Tam pfači jene bio 100 živeča posta kronov. To bi za Čehu teki skandal. Poprom, kad roje može jo praziti bio beča, das je na Staromestskim namestče, džo do toho skautsko instituta, kiš tam nidom na Staromestskim namestče, tam te bio jenoš pod povecu samo pfačiča. Potom je napšikvat išče tež, teke misno, gdje se ja rade kođu, to je atelje radostne tvorbe. Praha je tež znata nic jenoš přes bio, ali tež přes umilstvo a kulturu, a ma vulkotne galerije, kajš napšikvat doks, ali tu davaja tež cele mauke galerije, a ta jedna galerija, to je im tun atelje radostne tvorbe, a tam so nemi pravi ni turistča, tam žini nekođa, dokiš moja to ne znaja, a tam moluja ljudi, kot si su dušeni zbrašeni, a ten tam moluja, a te so vopravdje přes kujžde vopet vesela. Što ješ moja te praja, tam je se sova čest srčeč ne može, tam se jen tak dorozumi, umilstvo, tvari te najlepše moščiki, te što je taki fenomenalne, rejane kučik tu praze.
0: Prej, danko Andrej, korespondent ARD v Praze, vo svojim novim filmje, čež přerači také svoje najlubše kučiki. A danko přerač nam ište, ka so potom kunstleta z Prahu rožanuješ. Zavište se s plakacim vočkom, abo?
1: Ja sem Prahu, da zno junu opuštiju, šesto ja vim, kak so to čuje, jen so po teh celoch letach se jen tež veseli, so je tu často ježdženja mes Užicu a Prahu, konce jasne, ale to šon češko pane, dokiš tež napšikvat tu te kolegi, ki še tu v studiju imam, vulkotne kolegi, to je pončun češko, te ljudi vopušči časo tež, potom zanurič do hinajših dživovih v obvuku, jedno bi vidjeti, že še njo v tajke v ukranem studiju dživje, to so šo vele menše time, ki so jara spontane, in dobi tež jara spontane, bič tu desen, tu razpravječ, to je en celi naši mehanizmus dživa, hač v nimski, češ maš te tvoje službu, a tam te veš, tu njenja dživem od 8 do 7 čođin, tu přichodne ženia tak a tak živim. Te živove čase napríklad, to jen tu ženi nesem oprajič, što ja činim s sova sredu. To še na tem záleží, što so rune stane. To si sam tu jako korespondent za televíziu to ríka, tedy by 24-7 poprom všetco při telefóne boč a disone, što stane potom o tem rozpravič. To ríka na to se ja potom tež zase trochu veselím v nímsky živa, čo máš te živove čase, kizno sú týdžen doto samojasné.
0: Toto opak pokazal nám danko Andrik ešte svoje najľubšie miestnosti, kučiky v Praze. Čenca večer môžeme si jeho pohodzinskú reportážu od 6. v Mediatece ARD abo tež na YouTube pod heslom Unterwegs bei Sachsens Nachbarn danko Andrik zeigt sein Prag. Vobladač a sobotu môžete si to potom tež ešte raz v televízii vobladač večer Bill Knassedom v MDR Televisie.

0: Ja sem Ludka Pito, eksperta za vorakavstva a prizle. Ludka je mato, Juro, kič pojtaj. Juro, ladaj raz, što tam ne na vauce v parku leži?
1: Vupada kusk? Kajš čorny špiel?
2: Nie, Ludka, tu je nichtu svoje šmoratko na vauce ležo vostaju.
0: Mladač, hač môžu tež po ním šmurač. Huj, što da je to? Juro, podalej raz. Tam je tajky ľud kajš Janucka. A tu ľud so tež iba kajš ja.
1: To si ty, kajš v špielu. A ja tež.
2: Pokaž raz.
1: Juro je tež tam Nucka vidieť. A moja čapka, še ne je celé horeka.
2: To je selfie modus.
0: Kajký selfie da? Što má to rekač?
2: Môžeš so sam fotografovať.
1: Kito, neladaj tak čorne. A što da má ta výška tam rožku na obrazu rekač?
0: Meníš ty to?
1: Netko máme šice v uši, kajž jutro ne zajace. Juro, ty tyž.
2: Tajky, kau, ja to la žaden zajac nesem. Čím to zaso prečky to?
0: Jašte raz tu hore tvoču.
1: Wow, v špielu so sneží. A máme so frinkolace rúžojte v oči.
2: Tajky nešto, keďke to vupadá. Što da má to byť?
0: Ups, dziečo přinže. Zavesče jemu šmuratko svúša. Keď se v obraz hasneč.
1: Kak da? Dzieta dyrbju tvočič.
2: Naprima. Nitko se foto od nás činiu. Spíšne preč. Tamle, dokiaľka.
0: Dziečo si šmuratko vobladuje a zadživane do šich smeru lada a so smejkota.

0: Jedna žona ze sakskeho Lichtenberga je kriminellen im Salis was sie dopasli, ona je veriva do jedneho vidia kumštneje inteligence, kotrom špokazachu pozdaču pola Markusa Lanza v televizii sfalšovane video, čež vabjachu přiladovarju svoje peneze investovač pozdatna finansna fachuča, kotrež link su ze s videom vusovania Markus Lanz vjazali, a to s pomocu KI, kajšižo prajach. Na koncu bi šitko ža. Žona je cirku 1 milijon euro přesto zubiva.
1: Policija z G.
2: Drohe fota se dachu zašu sobotu na A4 mjes Svoni Boršču a Honim Vujezdom. Tam smiješ 100 ječ, viacač 500 auto pak bi přespiešne. Zvotu medalju vude bi si přitom Mercedes z berlínske značku, kiš je ze 166 km/h po čare smalju. Šofér abo šoférka, drbi sa přes 2 dybkaj a 480 euro pokute, aj veselič abo merzač a smije mesac nuškovač. Vostanjem na A4, tam bi nedželu rano blisko Porchova njespožo, Renault je po levej čare smaljo, a z hišče neznatih pričin na pravi boksijo, tam do jeduco Opla, do škitne planky tvočijo, škoda tam 25.000 euro, a čara poponju to dojnže k smertnemu njespožu na B106 posta, a to mjez Leske a delnim vujezdom, tam chceše šoférka auta tam na auto přesčaneč a prasne do napřečo přijeducoho nakładneho auta. Tež auto, kotrež chceše žona přesčaneč, přitom z njespoži. Žona je umrela a cí dalšie osoby so češko zranichu, zvjazko a droha, da bi hač do večera zašlána.

Mamy Čaporovo wiki, starożytne wiki, tež wiki, na kotrych so dziečaca drasta poskyči, a we koče busu proša netko piatk na cyče wiki narodneje draste. Tute wotmeja so na nutskunym dvore Serbsko muzea koče busu. A to popodniu cioch, a tam poskyčija so historiske kajš nudžili serbske narodneje draste. Ja mua si predstajč, so je to tež za Hornio, Vužiske, Žone, nešto jara vo sebite a zajmole.

0: Alburga Vaujic, Sapskim Rozvosu, Sodom, Dos, Sidmich. Veludom nakvarnistve, domovina bieža so ze s techniskim problemom Matejo, da potrichi čitarke a čitaru sapskich nuim, kis dostavaja nuinu pravidvone digitalne.
1: A tu kvilu nie přistup na online vudače večonika možne pisa redakcija nuin. Kaž dale informuja, so k tomu jen online radovak zaradovali, ve kotrim šmožete si vudače jako PDF-ku ščaneč, to su šice abonenča dostali, je nu mailku s tym. Dživaja tam dale na reparature servera, tu iš nedživajče so, že so vam tež nitko išče, ja sem predopoladal ero v okneško vočini, dež chceče podotal, zvučene mašnu vaš IP po novin vočinč.

A ja hier stehen im Pocke, stuisch so sa stavizno, wonne ha Architekta Konrada Wachsmanna Hori, a sei muje, gische desch natschisno wonne nidische Tvarinje, starie historiske Wagonunje niske, gotre schwerche, zilles Drewa, bei einem zille mudrem System in Atvarinne, nech se wupstera Kniho, Michaela Grüninger, der Wachsmann Rapport. Je pa kenaš išče, daž mače zbožo antikvaris napšedajn, ki pa so neko znaječe, od kotrož možeče se k njo poščič. A netko pala dame na dženzniše pokive. Što išma nešto na utro bi što iš chcu s vobitlarskim policistom vobričeč, dženca zmije tun, přichodnu svoju rečnu hodinu pančicach kukove, a to dome zaradnisko zvjerska od 16 do 18 hodin. Dženca moli so tež podač dodelan konkretne do konjec pretož, tam je zjavna proba srbsko-muskoho kora delane od 7. na dvore domu delane konjecach. Zromadne strujmi spevač, to čini tež vonem veselo, kot siš so vútoru večostajne zetkaja a to v korovi rumnošči srbsko-ludovo ansambla večo 6. a to je potakim tež dženca znova termin za vas. Potom poladam hiž raz na sredu, dosče preprošeni na volibolu turnir, respektivne nic turnir, ale trening, vodajče prošu, a to trening postpytanju. Žone Viktorie Voklice chce žamenujce potom do nuje sezone startovač, napšikvac nano tež z vami. Trening na probu takret započne so juce večer 6. Vokličanske športuni. A ja, Gemeinska Rada Pančice Kuko zmeje svoje přichodne posedženje zajúcich im štvort k večer 7. a to tun raz ve viace zamiru i rumnosti Gašecach. To je tam, kde ešte malene a te truskalce zrauja rostu.

0: Mati Gieswauk, jetzt ist es schon nicht was da, so bin am Reck, Stoß, Dersche, Abostewe, Mielze, Kischen am Niemskos-Habsglude, Gjuhat, was Budeschina takle, Pschipuswauer.
1: Maja Menütze pokive samas, napšikvat za inscenaciju Zubina Anamakane, zato namovja NSLJ zakladne šule Horte apistovanje sovi Dživadle Pšizovič, a one přijedu rade na miestna avam inscenaciju pokazaja. Dalša informacija, honja sapska premjera serbske Ben Floppy Dolls, da budže 19. septembra v Haslovje, to možeče netko ižo raz do vaši protikila, čače tam išče svobodne, dokiš tam možeče se tež blida za večoreč v Haslovskim bizoldec hoštencu skazač, a potom serbski ludov ansambl a dživadvo, te ste vosebite poskit k zestajavoj zmenom serbske zvuki. Kaž dživadvo pisa, poskit to, při čimž može host nimale 100% lutovač, šitke serbske zaradovanja vopetač, 10% rabata vo hostčencu velbiku dostač a išče vele viac lepšin, a utremne džak za vaše šitke dopise, napšikvat tež išče spančic sme dostali informaciju, zajucíše, večerné záradovanie, kultúra a kulinárika v kloštre v Pančicach Kukove, tam nímaja žane krátky viac. To informuje kšeščansko-kubanský sociálny skut, tuž tež večernú kasu tam nezmie a prošu niečte tam bez krátku.

0: Ja sem Ludk Pito, eksperta za vorakavstva a przle. Ludkaj mato, juro, kič bujtaj. Juro, ladaj raz, što tam ne na vauce v parku leži? Vupada kusk? Kajš čorny špiel?
1: Nie, Ludkaj, tu je nichtu svoje šmoratko na vauce ležo vostaju.
0: Mladač, hač možu tež po nim šmurač. Huj, što da je to? Juro, ponadaj raz. Tam je tajki Ludkajš Janucka, a tu Ludco tež hýba, kajš ja.
2: To se ty, kajš v špielu. A ja tež.
1: Pokaž raz.
2: Juro je tež tam Ludka vidieč. A moja čapka, še ne je celo horeka.
1: To je selfie modus.
0: Kajki selfie da, što ma to rekač?
1: Môžeš sa sam fotografovať.
2: Kito, neladaj tak čorne. Až toda ma tá výška tam rožku na obrazu vrekač.
0: Meníš ty to?
2: Netko máme šice v uši, kajž jutro ne zajace. Juro, ty tyš.
1: Tajky kau, ja tala žaden zajac nesem. Čím to zaso preč, Kito?
0: Jaste raz tu hore tvoču?
2: Wow, v špielu so sneží. A máme so frinkolace rúžojte v oči.
1: Dajke nešto, keke to vupadla. Što da má to byť?
0: Ups, dieča přinže. Zavesť, že jemu šmuratko svúša. Keď se v obraz hasneč.
2: Kak da? Že da dobiu tvočiť.
1: Napríma. Nitko se foto od nás činil. Spíšne preč, tamhle, do kaka.
0: Čečo si šmuratko vobladuje a zadžívane do ších smeru lada a so smejkota.
1: No bo, Jack, so sme na foče jenož vupadali, kajš frinkolace zajace sneze a nic kajš ľudky.

vstupiš na javišćo, a ti ada graš, to jo juž jadn kšac, to musu se nešć už zviriš. Na gluku dajo ve hršubuzu to javišćo vesem, u mogu se mode luže uprobirovaš. Studentove javišćo existirio južo tížas čale, to su cebe tužin svešili s akcemi a pšitih, jo sobu statkovao teke serska grajaka, a co ugotujo to javišćo, tak vesem nje to budu jubšašaš žinca. Moj kolega Sebastian Elikowski-Winkler je obšašal za obšimiešami Lešovskega udaša rozlada, k tomu slyšiš o více. Pan Bužo, mokše, my sme duce presporom je sprevie ove mistře v našom reže Vúžiske vede. Gratulácie máme muziku k zachopenku feruju. Jo, a ešte informácie ze športa, redne až do pedla.

predvsem ali zahopiš os novejo muziku z klasickiju, ko dolnoselskega gimnazija jo bo krotko pred feriami ešte raz pšal je pilne, predn raz jo bo v statnem živadle v Hošebuzu a my sme nagrali za RBB ried ludovih štuckov, drugo su za to zvucovali s kurovim vjetnikom Geraldom Šejnom, stary titele su te stržasčak voso nagrali, te božome v tom teženju vam predstajš, žince jo to riedne spijovet prednjega naletnjega dnja, a pšiklavije jo Lenard Ramšek. Vele vesela!

Ja, veda pregojote, gemisto chrešubusto, ja boten sedem žil našogo rieda vo vúžiskych vedách a šekne žile namakaja šoteke na našom internetovom boku pet rbb-online.de/zom.

Mit sama ale zachopisch os nobio musicus klassiskiu ko donas haskigo gymnasia ja bo krotko pred feriami ešti raz pšau je pilne preden raz ja bo ve statnem živadle ve hošebu so ames me nagrali za RBB riet Ludovich Stutzko drugo su za to zvucovali s kurovem vjetnikom Geraldom Šenom stiri titele su te stržas čak voso nagrali te božame ve tom teženju vam predstajš žinca ja to riedne spio ve predniko naletniko dnia a pši klavier je jo Lennart Ramšek veľa jasela.

Žinsa po viele, viele hundert letach naš amt za obsvet bramborski, a tyke ta cała Europska Unia vilgin za to žiwa, aby te skencuane, civilizirovane reki, ak su tozent raz zagašone, že šte ryby njamogu migrirovaš, venik še ukbaš, aby te zadory ordovali nekak vetperane. A to se tyke, o, hoše buzu, njento zmecu getujo. Šuži, že su také velike pušťalnice, že šta veda njamžo tak bježaš, ak jo ve starodavných casach bježala, tam su veni naperali také kumštne, jo, rybiece trepe. Thank you.